0: onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli u još jednu kavu do 10. Nadam se da ste naspavani, da ste odmorni. Ukoliko niste, sad ćemo vas malo razbuditi uz glazbenu listu Želimira Škrpone. Ja sam Mihajlo Perajica, ostanite uz Radio Split. Domaći glas nas razbuđuje. Ovo je Teddy Spalato, kaže sve ću preživiti.

znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663700.
3: Sljedećih 15 minuta rezervirano je za vaše male oglase. Telefon je 663700, pa nas nazovite i uključite se. Čini mi se da je netko već s nama.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite.
6: Može oglas?
3: Može, naravno.
6: A prodajem vinsko grožđe, crno i bijelo. Zbog ekstremne suše kvalitete grožđa je izvrsna, ali su i prinosi smanjeni.
3: Mm-hmm.
6: Molimo da se na vrijeme javite sa narudžbama.

0: Uh-huh. Šivaći stroj Overlock.
1: Overlock. Dobro.
0: Jeste razumijeli?
1: Jesmo, šivaći stroj, bicikl, što još?
0: E, ništa više.
1: To je to?
0: Šivaći stroj Overlock.
1: Overlock.
0: I jedlerica.
1: Kako?
0: Ili endlerica.
1: Dobro, ajde, razumijet ćemo i ovaj prvi dio, onaj tko traži. E, recite mi broj, broj.
0: A broj je 091.
1: Dobro.
0: 882.
1: Dobro.
0: 7585.
1: 85. Zapisali smo. Hvala puno.
0: E, hvala, pozdrav.
1: Prodaje se, dakle, muški bicikl i prodaje se šivač i šiveća mašina, stroj, overlock, to je valjda marka, a broj je 091-882-7585. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Slušamo.
2: Ostala je još jedna bačva, znači od, od 320 litara cijena je 140 eura na broj mobitela 099.
1: Dobro.
2: 310 na 5161.
1: 5161, još jedna bačva. Ok, zapisali smo.
2: Hvala vam.
1: Hvala puno, evo, prodaje se bačva, ostala je još samo jedna od 320 litara, cijena je 140 eura, a broj je 099-310-5161. 663-700, to je broj na koji nam se možete javiti, uključiti izravno u male oglase ako želite nešto podijeliti, prodati, kupiti, ako trebate nešto ili jednostavno ako želite ukazati na neki problem, mada kako smo imali danas, mada uskoro nam počinje tuživava, tako da evo, za sada idemo s malim oglasima. Dobar dan!
3: Alo, dobar dan.
1: Izvolite.
3: Prodajem prozor PVC 60-60. Uh-huh. I prodaje aparat za varenje, može monofazna i trofazna struja.
1: Uh-huh.
3: Sve 100 eura na broj mobitela 092-355-2024.
1: 2024-355-2024. Ok, zapisano. Hvala puno. Prodaje se prozor PVC 60x60, aparat za varenje može monofazna i trofazna struja, jel tako, sve 100 eura, broj je 092-355-2024. Dobar dan u malim oglasima. Utišajte malo radioprijemnik, utišajte zvuk malo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
4: Molim vas, broj što prodaje šljive na veću količinu.
1: Imamo dva.
4: E, dva, dajte mi.
1: Može. 339.
4: Pa sam nema. 339.
1: 321.
4: 339.
1: Tako je.
4: Dalje.
1: 321.
4: Tako.
1: 321.
4: 321.
1: To je prvi broj.
4: A koji broj? Knin, ne?
1: Knin, 022 je predbroj.
4: A, 22.
1: To vam je kućni. Drugi je 091.
4: 91.
1: 557.
4: 557.
1: 95.
4: 95.
1: I opet 95.
4: 95.
1: Tako.
4: Hvala
1: je.
4: Vam puno i prijatno.
1: Molim, do slušanja. Želimo uspješan pekmez, marmeladu, što god radili, džem, možda i nešto više. Možda i to. Idemo dalje, dobar dan. Jesmo tu? Jesmo. Ja vićem, ništa Lovreo. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: E, ovo se zove umjetnost. Ja mislim da sam promašio svoj broj mobitela, znači za ovu bačku malo.
1: Može, za bačku, jel?
2: Jeste, od 320 rospa.
1: Može, dobro.
2: Eura. Znači 099-5103-161.
1: 5103-161. 161,
2: ok. Mislim da sam vam rekao prvo 310.
1: Jeste. Ili sam ja krivo upisala, jedno
2: ja
1: i drugo je moguće. Može, ok, ispravit ćemo.
2: Umjetnost, hvala vam.
1: Lijep vam pozdrav, mi to sve dobro razumijemo jer nam se te stvari neprestano događaju. Dakle, prodaje se bačva 320 litara, broj je 099-510-3161. Evo, to je to. O, da, da. Ok. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Izvolite.
5: Mali oglas.
1: Jesu još uvijek.
5: Prodaje se stan 42 kvadrata u centru Knina.
1: Centar Knina.
5: Za sve informacije 098 994 6197.
1: Ok. Zapisali smo, hvala puno, lijep pozdrav. Evo, prodaje se još jedan, ovaj se prodaje, onaj prošli se iznajmljivao, dakle stan 42 kvadrata u središtu grada, u centru grada Knina. Broj 098 994 6197. A mi idemo dalje. Dobar dan.
6: Dobar dan, može od vas.
1: Naravno.
6: Prodajem bukova drva, cijepana i u metrici, sa dostavom. Na broj telefona 091 605 59 63.
1: Zapisali.
6: Hvala vam, pozdrav.
1: Hvala lijep vam, pozdrav. Dakle, već se zahuktavaju pripreme za zimu. Prodaju se bukova drva, cijepljana i u metricama. Broj 091 605 59 63. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan, poštovanje.
1: I vama, izvolite.
7: Evo, gledam da kuru manje bačve, znači sve je grožđa manje, nažalost.
1: Sve manje grožđa, jeli?
7: E, prodajem dvije bačve, jedna 520 litara, jedna 620 litara.
1: Aha.
7: Na broj telefona 099-3562-994.
1: Dakle, da. Sve manji prinos ili je sve manje trsova za obrad?
7: Svaka pomalo.
1: Svega
7: nažalost.
1: Pomalo, nema tko ni obrađivati.
7: E.
1: E, sve znamo. Hvala vam puno, evo ponovit ćemo oglas. Hvala puno.
7: Hvala.
1: I uspješnu berbu želimo. Dakle, prodaju se dvije bačve, 520 litara, 620 litara jedna druga, a broj 099-356-2994. Kada je lako raditi vinograd, nije lako. Imamo još malo vremena. Halo, dobar dan. Halo. Utišajte malo.
8: Halo.
1: Utišajte malo radio.
8: Jesam rešio i hvala mu naprijed. Onaj čovjek što prodava u skelu, šta li prodava?
1: Skelu?
8: Nije šta prodava, ne znam broj koji je. Građevinski materijal neki, ne znam šta prodava.
1: To danas, čini mi se, nismo imali, je li tako, Luvre, građevinski materijal?
8: Moguće da i juče.
1: Da, prije je bilo jučer, pa ću ja samo malo baciti oko...
8: Nemojte se mučiti, rate, imate drugi poziva, odlično, za pet.
1: Možda jedino da vi ostavite svoj broj pa da vam se javi netko tko prodaje to, jel može tako?
8: More,
1: 092-23-95.
8: 95.
1: Dobro.
8: 930.
1: Dakle, vi tražite skelu.
8: I prodajem, tu smo rešili, prodajem grabeljicu za sjeno.
1: Grabeljicu?
8: Okupljačica, kako se to...
1: Okupljačica, sjeno, dobro. Da.
8: Znamo valjda ovdje svi.
1: Pomalo učimo, ne znamo svi, ali malo pomalo. Naučit
8: ćemo. Malo pomalo. Dobro, ne mogu ja biti kao vi, ali zato vi mučite se sa nama, ne zanijem.
1: Hvala vam puno, ne mučimo se, lijep vam pozdrav.
8: Hvala vama, ne ljutim se ja, nego mi vama smetam. Ajde, rate, imate poziv, ajde.
1: Lijep vam pozdrav, nemamo više poziva jer smo stigli do kraja emisije. Ponovit ćemo da se traži skela i još neki materijali za građevinu. Prodaje se sakupljačica sjena ili grabilica za sjeno, broje 092-2395-930, pa se možete javiti. Dakle, ne smetate, to je naš posao, nadamo se da smo ga i danas dobro odradili u malim oglasima, ako ne, sutra je nova prilika. Za sada u programu imamo još sportske minute, najnovije informacije o Luki Modriću, čini mi se, a nakon toga i dnevnik koji je na rasporedu u 15 sati.

Niko ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim, kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga